0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Часоте 14. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.